0: out don't speak. Ég veit ekki alveg búgt að vega hafa múttu í þalda að næka í góða þetta almu húfúi. Jó, til að fað sæki múttu í hætti, þóns að satt múni í það díðu NRK Radio appas. Ég það meðljóð svo hús á með gúl hóðni, þetta lekkur þann gyrði lóka minn, makkar gyrði lóka minn, Ja lekkur þúss makkar gyrði þann ádjóð að maður lóka. Annars just að samingil gyrði lóka minn, þetta er svo hús á með gúl að góði samingil gyrði verður segja mig lóka þess. Ja dan satt munni da NRK Radio appas doppe don oza. Pure bei di sammi da di rassan in ja de jako chali sti tiedu. Ja don satt mai gulta li munno dan radio appas tale da di ras directe ja de NRK sammi radio o dal code da di la hate chali sti tu dan satte mun jakan da cheggio taru gelidas. Tale sat charisti monide dia du. La coloca min kedi serva con un book tobri. Meglia anna costa anna conat sitton. Costa lock de de lo kedi oft smutton beckal massa noru muisti. Den anna ko den anna conat sitton.
1: No no.
0: Jo, den da ha is goda ke beckal massa locka muhton kedi don sat chebusin. Das lohkat gidji. Ja dakon dancho avumen. Ja gode gidji lahton lohkumen. Ja da just la same git gidji. Man bera dala. Makka gidji. Charles fall mai muhtale ne das radios. Ja Charles fall musiikka saavalta just das la tieduske. Das hoi farka de gulat sami horror sili saavgien uppi mail misuadis. Muista luusa, mutta tää olisi Broughton ja Critliffe ja Ailey Seaside.